0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос пробачте не варто. Нам здається, що раз рік до Бога то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що ж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: П'ятниця, 21 серпня, на календарі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 метрів на секунду. По області плюс 30, плюс 35, в Харкові очікують від 32 до 34 тепла. На завтра, 22 серпня, суботу, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер південний 5-10 метрів на секунду, вночі від 18 до 23 градусів, в день плюс 32, плюс 37. Ну а ось в неділю, 23 серпня, обіцяють до плюс 38. І так само буде мінлива хмарність та без істотних опадів. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Надія є. Соціальна реклама.
3: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
0: Надія є. Соціальна реклама.

Широкоформатний розкладний Galaxy Fold 8 побив рекорд передзамовлень, тож Samsung терміново замовила ще 1 мільйон цих складних смартфонів. Власне, про це сьогодні хочу розповісти, особливо я здивований, тож мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техномикола. Поїхали! Наприкінці липня Samsung представила нове покоління складних смартфонів і найбільше уваги привернув Galaxy Fold 8 – базова модель 2026 року, яка отримала широкоформатний екран. І саме цей гаджет встановив рекорд за передзамовленнями серед усіх смартфонів Samsung. Але на цьому його успіхи не закінчилися. І наразі він продається так активно, що компанія суттєво збільшила план з виробництва. Як повідомив корейський портал ET News, Samsung прийняли рішення збільшити виробництво Fold 8 на 1 мільйон штук цього року і вже розмістили замовлення на відповідні комплектуючі у партнерів. Спочатку планувалося випустити 2,8 мільйона одиниць Fold 8 цього року, а з урахуванням до замовлення загальний обсяг виробництва складатиме майже 4 мільйони пристроїв. Очікується, що на модель Fold 8 припаде понад 60% усіх продажів нової серії Galaxy Z, які зазвичай складають 5,5-6 мільйонів штук за рік. З 28 липня по 4 серпня покупці оформили понад 1,44 мільйони передзамовлень нових складних флагманів. І це рекордний показник серед усіх лінійок Samsung. Це на 38,5% більше, ніж у попереднього покоління Z7. Там був приблизно 1 мільйон передзамовлень. І вищі показники весняної флагманської лінійки S26. Там 1 мільйон 360 тисяч. Приблизно 70% усіх передзамовлень припало саме на модель Fold 8. Нагадаю, Galaxy Fold 8 – це перший складний смартфон Samsung із співвідношенням сторін 4 до 3. Зовнішній екран має діагональ 5,5 дюймів, а внутрішній – 7,6 дюйми. До речі, Samsung збільшує початковий план виробництва гнучких смартфонів другий рік поспіль, починаючи з Fold 7, що свідчить про вихід категорії на стабільний тренд зростання. Аналітики вважають, що високий початковий попит на Galaxy Fold 8 міг бути викликаний не лише новим форм-фактором та непоганими характеристиками, а й акцією Double Storage, яка дозволяє придбати модель з накопичувачем на 512 ГБ за ціною версії на 256 ГБ, що особливо актуально на фоні загального зростання цін через кризу на ринку пам'яті. Збільшення виробництва Galaxy Fold 8 також допоможе корейському гіганту в конкуренції з майбутнім складним iPhone Ultra від Apple, у якого, за чутками, буде такий самий форм-фактор. Ну а поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Надія є соціальна реклама. Шановні мешканці громад Харківщини, Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Далі коротко про головне. З вами Наталка Роксі. Мої вітання. 21 серпня в Києві оголошено Днем жалоби. У цей день приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Заборонені будь-які розважальні заходи. Нагадаю, у ніч проти 20 серпня окупанти масовано атакували Київ та Київську область. Попередньо загинуло 16 людей, понад 40 постраждалих. Мінус один літак ворога. Сили оборони України знову уразили аеродром Ахтубінськ в Російській Федерації. Унаслідок атаки пошкоджено фронтовий бомбардувальник Су-34. На супутникових знімках зафіксували щонайменше дві точки влучання на території аеродрому та пошкодження літака з видимим розливом палива. Сенсбанк продадуть. Сергій Корецький заявив, що кошти від продажу банку підуть на фінансування потреб Сил оборони. Він додав, що Міністерство фінансів має чітке завдання активізувати процес продажу банку. Необхідно забезпечити максимальну прозорість, конкурентність і ефективність цього процесу. Паралельно Мінфін спільно з Нацбанком мають вирішити всі накопичені проблеми в цій фінустанові та забезпечити прозоре та якісне корпоративне управління. Володимир Зеленський підписав 4 укази про санкції. Україна застосувала санкційні рішення проти підприємств російського ВПК і кольорової металургії, колаборантів, російських високопосадовців, авторів і дистриб'юторів пропагандистського контенту для дітей, а саме мультсеріалу «Маша та ведмідь». Україна надасть усю необхідну інформацію партнерам для синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях. Монумент «Батьківщина мати» засяяла у кольорах українського прапора. У Києві до Дня Незалежності монумент підсвітили синьо-жовтими кольорами, презентувавши аудіовізуальну арт-інсталяцію під назвою «Майбутнє пам'ятає». П'ятихвилинне світлове шоу, присвячене зв'язку поколінь, українському минулому і майбутньому. Автором проєкту став митець і світловий дизайнер Микола Каблука. Побачити інсталяцію можна щовечора з 21 до 23.00 до 1 вересня. Це всі новини на зараз. Наступний випуск за годину. З вами була Наталка Роксі.

superstar DJs.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: П'ятниця, 21 серпня, на календарі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 метрів на секунду. По області плюс 30, плюс 35, в Харкові очікують від 32 до 34 тепла. На завтра, 22 серпня, суботу, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер південний 5-10 метрів на секунду, вночі від 18 до 23 градусів, в день плюс 32, плюс 37. Ну а ось в неділю, 23 серпня, обіцяють до плюс 38. І так само буде мінлива хмарність та без істотних опадів. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: бери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.31.2026.
1: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
3: Реклама на MFM. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
5: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: Харків став майданчиком для міжнародного форуму Global Tech Харків. Захід організували Харків IT Cluster, Eastern Ukraine EDIH та Дія Бізнес Харків за підтримки Асоціації прифронтових міст та громад. Форум об'єднав представників IT-галузі, бізнесу, науки та європейських інвесторів. Участь у заході взяв мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов. Він оголосив, що проведення такої події за кілька десятків кілометрів від фронту – це показник незламності міста, яке попри постійні обстріли залучає інвестиції та розробляє нові технології. Як приклад успішних рішень, мер навів роботу міського ситуаційного центру та розділення сигналів тривоги для Харкова і області. Завдяки цьому сумарна тривалість тривог у місті за півтора роки скоротилася орієнтовно на 5 місяців, що дозволило бізнесу, банкам та транспорту працювати стабільніше.

0: акції «20-40» з мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі «Інфініті» до 35%. «Інфініті QX50» та «Інфініті QX55» 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери «Інфініті» – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Реклама на МФМ.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Далі коротко про актуальне. З вами Наталка Роксі. Мої вітання. Сьогодні, 21 серпня, в Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Заборонені будь-які розважальні заходи. Нагадаю, у ніч проти 20 серпня окупанти масово атакували Київ та Київську область. Наразі у Солом'янському районі Києва завершили основні аварійно-відновлювальні роботи. Попередньо загинуло 16 людей, понад 40 постраждалих. Тотальний блекаут. Окупований Крим залишився повністю без світла після пожежі на електропідстанції в російській Тамані, яка подає електроенергію на енергоміст до півострова. Нагадаю, у ніч на 20 серпня анексований Крим зазнав масованої атаки українських безпілотників. Як повідомляє Кримський Вітер, вибухи були чути в Евпаторії, Саках, Феодосії, зокрема й біля електропідстанції Кафа, Алушті, Бахчисарайському, Сакському та Нижньогірському районах. О 1:45 стався повний блекаут. Увесь Кримський півострів був знеструмлений. Росія вночі атакувала регіони України безпілотниками. Зокрема, масованих ударів зазнало село Леб'яже на Харківщині. Двоє жінок загинули, ще двоє зазнали поранень. Також під атакою були Суми та Сумщина. Про наслідки атак повідомляли місцеві органи влади і екстрені служби. Резерв плюс для жінок в ЄС. В окремих країнах Євросоюзу в українських жінок під час оформлення тимчасового захисту почали запитувати дані з резерву плюс. У Єврокомісії пояснили, що нові правила щодо військової служби поширюються на заявників незалежно від статі та анонсували спільні роз'яснення для держав-членів. Стипендії олімпійським спортсменам. Володимир Зеленський призначив державні стипендії 11 чемпіонам та призерам олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських ігор. Йдеться про спортсменів, які здобули золото, срібло та бронзу у своїх дисциплінах. Розмір стипендій становить від 3 до 4 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави. Це всі новини на зараз. Наступний випуск за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
1: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
5: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
3: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові ухвалили зміни до міського бюджету на нинішній рік. Відповідне рішення підтримали депутати на позачерговій сесії міської ради. Місто отримало понад 450 мільйонів гривень державної дотації. Окрім цього, Харкову виділили субвенції на безкоштовне харчування учнів початкових класів та закупівлю сучасного обладнання для створення безпечного освітнього середовища. За рахунок цих надходжень та перерозподілу раніше затверджених бюджетних коштів, міська влада збільшить фінансування на ремонт житлового фонду, доріг, трамвайних колій, громадського транспорту, закупівлю пального для пасажирських автобусів, а також на утримання харківського зоопарку. Додатково Приватбанк надав місту 10 мільйонів гривень благодійної допомоги на придбання нових мобільних укриттів.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція дія з 1.07.31.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз я Настя Луна. Моє вітання. Сьогодні, 21 серпня, у Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Заборонені будь-які розважальні заходи. Нагадаю, у ніч проти 20 серпня окупанти масовано атакували Київ та Київську область. Загинуло 16 людей, понад 40 – постраждалих. Дрони атакували НПЗ «Лукойла». Завод знаходиться у Пермі, розташований на відстані понад 1500 кілометрів від України. Відомо також, що аеропорт Велике Савіно призупинив прийом і відправлення повітряних суден. У самій Пермі лунають сирени, у деяких районах чутно гучні вибухи. До слова, «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» – один із найбільших нафтопереробних заводів Російської Федерації потужністю майже 13 мільйонів тонн на рік. Він забезпечує пальним як цивільний сектор, так і потреби Росармії.

Пожежа в житловій двоповерхівці. Постраждали двоє людей. У Харківській області ворожі безпілотники атакували село Леб'яже, внаслідок чого виникли пожежі у приватній забудові. Загинули 4 людини. Також є поранені. У Києві обмежили рух мостом метром. Заборона діятиме з 21 по 24 серпня. Обмеження діятимуть на ділянці мосту в напрямку з правого на лівий берег Дніпра у бік станції метро «Гідропарк». Роботи проводитимуть у крайній правій смузі руху. Російський тенісист влаштував істерику та вилетів з турніру. Нейтральний росіянин Данило Медведєв вилетів з турніру ATP 1000 в Цинциннаті. Тенісист програв 22-й ракетці світу Брендону Накашимі, який зробив крутий камбек та у третьому сеті просто знищив нейтрала. Під час матчу Медведєв влаштував істерики. Він кидав ракеткою в екран, який поламався, перекидав мікрофон, який стояв на корті. Також, коли Медведєв не зміг відбити м'яч, він від екрана відлетів росіянину прямо в голову. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: П'ятниця, 21 серпня, на календарі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 метрів на секунду. По області +30, +35, в Харкові очікують від 32 до 34 тепла. На завтра, 22 серпня, суботу, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер південний 5-10 метрів на секунду, вночі від 18 до 23 градусів, в день +32, +37. Ну а ось в неділю, 23 серпня, обіцяють до +38. І так само буде мінлива хмарність та без істотних опадів. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція до повного розпродажу складу.
3: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні, помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
4: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
7: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
6: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові затвердили комплексну програму реалізації сімейної та гендерної політики на наступні 5 років. Відповідне рішення ухвалили депутати на сесії міської ради. Документ покликаний підтримати родини, захистити дітей, а також забезпечити рівні права та можливості для жінок і чоловіків. Серед ключових пріоритетів – запобігання домашньому насильству, протидія торгівлі людьми та організація відпочинку і оздоровлення дітлахів. Крім того, у місті розвиватимуть систему допомоги сім'ям, підтримуватимуть відповідальне батьківство та посилюватимуть координацію для реагування на випадки сексуального насильства, пов'язаного зі збройною агресією.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес-школа має на увазі комплектацію автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: Шановні мешканці громад Харківщини! Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
3: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети,

Київ та Київську область. Загинуло 16 людей, понад 40 постраждалих. Атаки українських дронів відлякали Путіна від улюбленого курорту в Сочі. Financial Times зазначає, що російський диктатор, який раніше регулярно відвідував свою резиденцію в Сочі, останніми роками майже перестав з'являтися на Чорноморському узбережжі. Якщо у 2021 році він приїжджав до Сочі 24 рази, то за 2024 та 25 роки лише двічі. Зазначу, що атаки вже суттєво вплинули і на російський туризм на Чорному морі. За даними Асоціації готельєрів Півдня Російської Федерації, кількість туристів скоротилася майже на 11% на рік, а бронювання квитків до Сочі – на 40%. Пункт пропуску з Молдовою призупинив роботу. Державна прикордонна служба України повідомила, що у ніч проти 21 серпня російський удар пошкодив міжнародний пункт пропуску Табаки на кордоні з Молдовою. Через атаку була пошкоджена будівля та конструкції пункту пропуску, через що наразі призупинено пропуск осіб і транспортних засобів. Вперше за 8 років військовий комітет НАТО відвідає Україну.

ситуацію на фронті та назвав ключові пріоритети України – далекобійні удари, гнучку тактику піхоти, роботизацію передової та посилення ППО. Лієв Шрайбер відвідав місце трагедії. Американський актор та сценарист, амбасадор «Юнайтед-24» якраз перебував у Києві під час чергового масованого обстрілу в ніч на 20 серпня. Він відвідав Солом'янський район, де внаслідок влучання в дев'ятиповерхівку загинули люди. Актор наголосив, що надзвичайно важливим є питання протиракетної оборони. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: П'ятниця, 21 серпня, на календарі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 метрів на секунду. По області плюс 30, плюс 35, в Харкові очікують від 32 до 34 тепла. На завтра, 22 серпня, суботу, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер південний 5-10 метрів на секунду, вночі від 18 до 23 градусів, в день плюс 32, плюс 37. Ну а ось в неділю, 23 серпня, обіцяють до плюс 38. І так само буде мінлива хмарність та без істотних опадів. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
3: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
2: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків.

0: вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Реклама на МФМ.
0: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують дбати про здоров'я вимушених переселенців. Департамент по роботі з внутрішньо переміщеними особами разом із медиками та партнерами провів черговий виїзний огляд для мешканців гуртожитків. Загалом від початку року в місті організували вже понад 20 таких виїздів. Цього разу фахівці завітали до гуртожитку в Основ'янському районі, де мешкають майже 400 людей із Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Харківщини. Переселенці пройшли комплексне обстеження, зробили необхідні щеплення і отримали консультації лікарів. Також у співпраці з міжнародною організацією Humanity and Inclusion фізіотерапевти оглянули людей, які потребують реабілітації, та підібрали для них спеціальні засоби пересування.

робиться за телефоном 098 717 400. Бізнес-кой. Мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція дія з 1.07.13.2026. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44. Дзвінки

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 12 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: В ефірі час новин. Далі коротко про головне. З вами Наталка Роксі. Мої вітання. Сьогодні, 21 серпня, в Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Заборонені будь-які розважальні заходи. Нагадаю, у ніч проти 20 серпня окупанти масово атакували Київ та Київську область. Попередньо загинуло 16 людей, понад 40 постраждалих. 40 ударів по російському ВПК. За майже 8 місяців 2026 року Сили оборони України уразили 26 підприємств російського військово-промислового комплексу. Деякі з них атакували по 2-3 рази протягом року. Загалом за цей період публічно зафіксовано 40 атак. Йдеться як про великі підприємства ракетно-космічної галузі, так і про виробників мікроелектроніки, вибухових речовин, ракетного палива, боєприпасів та комплектуючих для ракет і військової авіації. Наслідки ворожих атак ворога. До 6 зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки Російської Федерації на Суми. Серед постраждалих – 16-річна дівчина. Усі вони – мешканці двоповерхового будинку, по якому вдарив російський безпілотник. У Голосіївському районі Києва ліквідували пожежу після повторної російської атаки. Про це повідомили в ДСНС. Унаслідок удару загорілася складська будівля. Пожежу площею 400 квадратних метрів ліквідували після опівночі. Відомо про одного постраждалого. Загалом ППО України вночі збила та подавила 107 із 135 ворожих дронів. На українців у Польщі можуть чекати жорсткіші правила. Колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вимагає посилити боротьбу з міграцією. Для цього він закликав запровадити службу депортації, запустити індивідуальні облікові записи мігрантів та створити систему, яка автоматично запускатиме процедуру депортації. Головною метою змін він називає повну асиміляцію мігрантів та повагу до польських законів і культури. При цьому українців він не виокремлював. Його вимоги стосуються громадян всіх інших країн, що перебувають у Польщі. Величезний український прапор з'явився сьогодні вранці у небі над Дніпром. Місцеві мешканці помітили незвичну картину. Великий синьо-жовтий стяг був підвішений до дрона та майорів просто над містом. Очевидці активно ділилися кадрами в соцмережах. За інформацією місцевих медіа, найімовірніше, це частина підготовки до Дня Незалежності України. Це всі новини на зараз. Наступний випуск за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: П'ятниця, 21 серпня, на календарі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 метрів на секунду. По області плюс 30, плюс 35, в Харкові очікують від 32 до 34 тепла. На завтра, 22 серпня, суботу, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер південний 5-10 метрів на секунду, вночі від 18 до 23 градусів, в день плюс 32, плюс 37. Ну а ось в неділю, 23 серпня, обіцяють до плюс 38. І так само буде мінлива хмарність та без істотних опадів. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
3: Йо-йо!

Зібрали старту дрі, почувалися спопали, як ти поля, кроша рани, наче сонце палить. Стукан йдемо хліб, підбиваємо гарячий, а на здачу зборі прокладати тому шляху. Я пам'ятаю річ, чи тебе пила, звичайно, чи не, чи ви що знаєте, звучить як...

з 28 липня по 4 серпня покупці оформили понад 1,44 мільйони передзамовлень нових складних флагманів. І це рекордний показник серед усіх лінійок Samsung. Це на 38,5% більше, ніж у попереднього покоління Z7. Там був приблизно 1 мільйон передзамовлень. І вищі показники весняної флагманської лінійки S26. Там 1 мільйон 360 тисяч. Приблизно 70% усіх передзамовлень припало саме на модель Fold 8. Нагадаю, Galaxy Fold 8 – це перший складний смартфон Samsung із співвідношенням сторін 4 до 3. Зовнішній екран має діагональ 5,5 дюймів, а внутрішній – 7,6 дюйми. До речі, Samsung збільшує початковий план виробництва гнучких смартфонів другий рік поспіль, починаючи з Fold 7, що свідчить про вихід категорії на стабільний тренд зростання. Аналітики вважають, що високий початковий попит на Galaxy Fold 8 міг бути викликаний не лише новим форм-фактором та непоганими характеристиками, а й акцією Double Storage, яка дозволяє придбати модель з накопичувачем на 512 ГБ за ціною версії на 256 ГБ, що особливо актуально на фоні загального зростання цін через кризу на ринку пам'яті. Збільшення виробництва Galaxy Fold 8 також допоможе корейському гіганту в конкуренції з майбутнім складним iPhone Ultra від Apple, у якого, за чутками, буде такий самий форм-фактор. Ну а поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Підведу.
1: Реклама на МФМ.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
4: Бізнес, маєте на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07 по 31.12.2026.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові привели до ладу міське кладовище для домашніх тварин. Роботи на території об'єкта завершили працівники центру поводження з тваринами. Комунальники відремонтували східці, замінили понад 20 дверцят у стіні для збереження праху, пофарбували альтанку та скосили траву. На підприємстві нагадують, самовільно ховати померлих улюбленців у парках, дворах чи лісосмугах заборонено законом. Для цього в місті діє спеціальний комплекс, де можна цивілізовано провести кремацію та поховання.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
2: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної дії оборони.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Сьогодні, 21 серпня, в Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Заборонені будь-які розважальні заходи. Нагадаю, у ніч проти 20 серпня окупанти масово атакували Київ та Київську область. Загинуло 16 людей, понад 40 постраждалих. Відповідь росіянам. Цієї ночі наші дипстрайки уразили НПЗ у Пермі, військовий аеродром Маринівка у Волгоградській області та цілі в акваторії Чорного моря. Також стало відомо, що внаслідок попередніх ударів на аеродромі Ахтубінськ пошкоджено російський літак Су-34, а в Приморсько-Ахтарську уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних дронів, яким росіяни б'ють по українцях. Чергова партія для ударів Росії. КНДР передала Російській Федерації нові ракети з боєголовками у 2500 кілограмів. Про це інформує Інститут вивчення війни. За даними ГУР, у Воронезькій області розгортають 6 пускових установок для північно-корейських ракет. Сукупно вони можуть забезпечити запуск до 120 штук. У зоні ризику – Сумська, Харківська, Чернігівська, Полтавська, Київська, Дніпропетровська та Запорізька області. Надходження для України. Ми вже отримали 3300 тонн обладнання із виведених з експлуатації європейських електростанцій. Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. Він також повідомив, що з початку року до Фонду підтримки енергетики України надійшло майже 507 мільйонів євро. Ці кошти спрямовуються на відновлювальні роботи та формування резерву критичного обладнання. Додам, що із початку цього року міжнародні партнери передали українським енергетикам 4658 одиниць енергетичного обладнання. Підтримка видавців і військових. З 17 по 20 вересня у Києві на ВДНГ уже вшосте пройде книжковий фестиваль «Книжкова країна». Українське книговидавництво регулярно страждає від масштабних обстрілів Росії. Лише влітку цього року було пошкоджено або знищено щонайменше 9 мільйонів 650 тисяч примірників книжок зі складами, накладами та майбутніми новинками. Як і раніше, значна частина активностей на фестивалі буде спрямована на підтримку ЗСУ та постраждалих громад. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось.
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
2: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
4: Надія є.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 15 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Коротко про найважливіше саме зараз. Перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Сьогодні, 21 серпня, в Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Заборонені будь-які розважальні заходи. Нагадаю, у ніч проти 20 серпня окупанти масово атакували Київ та Київську область. Загинуло 16 людей, понад 40 постраждалих. Золото Росії. Центральний банк країни продовжує продавати його зі своїх резервів. На кінець липня обсяг запасів золота знизився до найнижчого рівня за останні понад 6 років. За даними Bloomberg, з початку року обсяг золотих запасів Росії скоротився на 1 мільйон 600 тисяч унцій і станом на 1 серпня становив 73 мільйони 200 тисяч унцій. Це найменший показник з січня 2020 року. Вартість золотих запасів Центрального банку окупантів за 7 місяців знизилася на понад 33 мільярди доларів. Ракетні випробування. Саме їх провела Росія біля островів, на які претендує Японія. Окупанти запустили ракету з підводного човна, ракетного крейсера та комплексу «Бастіон» у районі Південних Курил. У Японії заявили, що посилення російської військової присутності на 4 північних островах є неприйнятним. Планові роботи завершено. Як йдеться у повідомленні «Енергоатому», далі цитую. На українських АЕС продовжується ремонтна кампанія 2026. До мережі підключено 6 із 9 енергоблоків, розташованих на підконтрольній Україні території. Після проведення планово-попереджувальних ремонтів блок готовий працювати в осінньо-зимовий період на максимальній потужності. Додам, що атомники оптимізували заплановані роботи, і це дозволило «Енергоатому» виробити додаткові 210 мільйонів кВт-годин електроенергії. Волейбольний анонс. Сьогодні, 21 серпня, жіноча збірна України проведе свій стартовий матч на чемпіонаті Європи 2026. Наші дівчата зіграють проти Болгарії о 18:00 за київським часом. Гра відбудеться в Чехії. Це і всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: У харківському метрополітені відкрилася виставка робіт харківських митців, а також учнів і викладачів мистецьких шкіл міста. Експозиція розмістила на 4 станціях підземки – історичний музей, академіка Барабашова, студентська та Салтівська. Пасажири можуть побачити роботи, виконані в найрізноманітніших техніках – від живопису та графіки до декоративно-ужиткового мистецтва. Організував виставки Департамент культури під патронатом міського голови Ігоря Терехова. Ознайомитись з творчістю харків'ян у метро можна буде до 4 вересня.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
4: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 16 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Далі коротко про важливе, як синіє Цьомчик, мої вітання. Сьогодні, 21 серпня, в Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Заборонені будь-які розважальні заходи. Нагадаю, у ніч проти 20 серпня окупанти масово атакували Київ та Київську область. Загинуло 16 людей, понад 40 постраждалих. Герой України посмертно. Таке звання присвоїли керівнику пошукової групи «Плацдарм» Олексію Юкову. Про це повідомила його дружина Євгенія Калугіна. Олексій Юков загинув 5 серпня під час пошукової місії біля села Шандриголове на Донеччині. Його автомобіль підірвався на російській міні. СБУ викрила російського крота на Одещині. Ним виявився офіцер, командир групи спеціального призначення Національної гвардії України, який передавав рашистам службову інформацію про бойову роботу свого підрозділу на передовій та в тилу ворога. Як з'ясувало розслідування, фігурант зливав ГРУ РФ таємні відомості із закритої інформаційної системи Нацгвардії. Також було встановлено, що фігурант на замовлення підпалив військове авто. До того ж, у подальшому він мав виготовити саморобний вибуховий пристрій та передати його кур'єру для здійснення теракту на півдні України. Слідчі служби безпеки повідомили агенту про підозру. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Державне фінансування. Міністерство економіки та довкілля України ухвалило рішення про надання державного стимулювання двом індустріальним паркам на загальну суму 56 мільйонів гривень. Зазначається, що фінансування отримають Хмельницька та Рівненська області. З урахуванням ухваленого рішення, з початку 2026 року державне стимулювання вже отримали 4 індустріальні парки для реалізації 4 проєктів на загальну суму 152 мільйони гривень. Картина як підтримка. У британському місті Глостер художник Расел Гейнс створив 50-метрову картину під назвою «Лінії опору», яка розповідає про війну в Україні, українські родини, що знайшли новий дім у місті, а також його мешканців та їхню допомогу. Втім, картина ще не завершена. Під час виставки художник запросить відвідувачів додати до неї власні повідомлення для людей в Україні. До створення роботи зможуть долучитися діти, родини, громадські організації, українські біженці та мешканці Глостера. Це і всі новини на цю хвилину. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові затвердили комплексну програму реалізації сімейної та гендерної політики на наступні 5 років. Відповідне рішення ухвалили депутати на сесії міської ради. Документ покликаний підтримати родини, захистити дітей, а також забезпечити рівні права та можливості для жінок і чоловіків. Серед ключових пріоритетів – запобігання домашньому насильству, протидія торгівлі людьми та організація відпочинку і оздоровлення дітлахів. Крім того, у місті розвиватимуть систему допомоги сім'ям, підтримуватимуть відповідальне батьківство та посилюватимуть координацію для реагування на випадки сексуального насильства, пов'язаного зі збройною агресією.

все означається, що я тобою дихаю. Можливо, я налаштував зіниці, та сьогодні у мене всі спідниці. Лиш тебе сьогодні бачити, допомогла, я можу допомогти. Я ще нікого не бачив гарніше.

Нагадаю, у ніч проти 20 серпня окупанти масово атакували Київ та Київську область. Загинуло 16 людей, понад 40 постраждалих. Влучні удари сил оборони по об'єктах Росії. Так атаковано місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників у районі Донецька. Склад матеріально-технічного забезпечення у Криму. Два пункти управління противника у Донецькій та Запорізькій області. А також 6 наземних ретрансляторів для управління ударними безпілотниками типу «Герань-Гербера» у Криму. Про успіхи повідомили у Генштабі. Максиму Микитасю обрали запобіжний захід, а саме тримання під вартою із можливістю внесення 30 мільйонів гривень застави. Під час засідання він назвав справу політичною маніпуляцією і заявив, що готовий співпрацювати зі слідством. Нагадаю, Микитась є одним із фігурантів справи «Форест Гамп» щодо легалізації грошей, які використали на заставу для екс-міністра енергетики Галущенка. Бензин

і дизель подешевшали. У п'ятницю, 21 серпня, середня ціна на бензин марки А95 знизилася на 10 копійок – до 80 гривень 5 копійок за літр. На дизельне пальне – на 16 копійок – до 91 гривні 90 копійок за літр. Нагадаю, у четвер, 20 серпня, середня ціна на бензин марки А95 зафіксувалася на рівні 80 гривень 15 копійок за літр. На дизельне пальне знизилася на 4 копійки – до 92 гривень 6 копійок за літр. Що таке мораль для росіян? Російські фігуристи повернулися на міжнародні змагання під українську композицію. Марія Фефелова та Артем Валов виконали танець на льоду, під музику, в основі якої лежить «Щедрик» Миколи Леонтовича. У соцмережах виступ уже активно критикують. Користувачі звинувачують російську сторону у використанні української музики та називають це черговою спробою привласнити українську культуру. Наразі це всі новини. Згодом почуємось. З вами була Ксенія Цьомчик.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, суботу, 22 серпня, синоптики обіцяють мало хмар.

На погоду без опадів, вітер південний 5-10 метрів на секунду. Вночі від 16 до 21 з плюсом, ну а в день повітря прогріватиметься до 32-37. На неділю, 23 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер вночі південний 5-10 метрів на секунду, в день північний 7-12 метрів на секунду, але місцями можливі пориви до 15-20. При цьому нічна температура буде в межах 17-22 градусів, а в день 31-36 спеки. Менш спекотно, але все ж таки спекотно, 24 серпня, в понеділок, святковий день. Там очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 7-12 метрів на секунду, місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 градусів, в день 25-30. Тепла і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: 2040 з мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Бізнес, мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.31.2026.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують дбати про здоров'я вимушених переселенців. Департамент по роботі з внутрішньо переміщеними особами разом із медиками та партнерами провів черговий виїзний огляд для мешканців гуртожитків. Загалом від початку року в місті організували вже понад 20 таких виїздів. Цього разу фахівці завітали до гуртожитку в Основ'янському районі, де мешкають майже 400 людей із Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Харківщини. Переселенці пройшли комплексне обстеження, зробили необхідні щеплення і отримали консультації лікарів. Також у співпраці з міжнародною організацією Humanity and Inclusion фізіотерапевти оглянули людей, які потребують реабілітації, та підібрали для них спеціальні засоби пересування.

0: бери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція до повного розпродажу складу.
3: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
4: Реклама на MFM.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Далі про головне. Я Ксенія Цьомчик. Сьогодні, 21 серпня, у Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Прискучені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Заборонені будь-які розважальні заходи. Нагадаю, у ніч проти 20 серпня окупанти масово атакували Київ та Київську область. Загинуло 16 людей, понад 40 постраждалих. Чергові диверсії. У тимчасово окупованому Криму знищено великий логістичний хаб у селі Чистеньке поблизу Сімферополя. Про це повідомляє партизанський рух «АТЕШ». Далі цитую. На сьогодні виведені з ладу вже 2 з 5 найбільших складських комплексів Криму – сортувальний центр «Вайлдберіс» та «ОРЦ Пуд». Як повідомляють очевидці, удари по ОРЦ «Пуд» завдавалися неодноразово. Зокрема, серії ударів фіксувалися 30 червня та 21 липня. Як додають партизани АТЕШ, системне знищення тилової інфраструктури триває. Але ці нелюди продовжують свої атаки по Україні. Росія вдарила безпілотником по найбільшому торговому комплексі у Кривому Розі. Попередньо загинуло 2 людей, ще 15 постраждалих. Горять магазини всередині торговельного центру. Злітали в гості. Російський розвідувальний літак Іл-20 порушив повітряний простір Фінляндії. За інформацією прикордонної служби, інцидент тривав близько 3 хвилин. Найбільше літак заглибився у межі фінської території на майже 5 морських миль. Прикордонна служба розпочала за цим фактом попереднє розслідування. Що зробить Федоров? Він поїде у США, щоб отримати фінансування на нові оборонні проєкти, а не щоб шукати політичну підтримку для проведення виборів в Україні, заперечило джерело Reuters. Зазначається, що екс-міністр планує запустити проєкти, пов'язані з війною та українськими стартапами, зокрема, інвестиційний фонд. Поїздка може відбутися вже наступного тижня. У пошуках героїв. Під такою назвою Україна провела масштабну експедицію місцями пам'яті українців у Європі. Про це повідомив Український інститут національної пам'яті. Експедиція тривала понад 20 днів та охопила 7 країн Європи – Словаччину, Австрію, Швейцарію, Францію, Люксембург, Німеччину та Польщу. Учасники дослідили понад 100 тисяч поховань на 105 європейських цвинтарях. Зазначається, що це безпрецедентне дослідження місць поховань видатних українців за кордоном, яке є частиною процесу роботи зі створення українського національного пантеону. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину. Почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, суботу, 22 серпня, синоптики обіцяють малохмарну погоду без опадів, вітер південний 5-10 метрів на секунду, вночі від 16 до 21 з плюсом, ну а в день повітря прогріватиметься до 32-37. На неділю, 23 серпня, обіцяють мінливу хмарність без істотних опадів, вітер вночі південний 5-10 метрів на секунду, в день північний 7-12 метрів на секунду, але місцями можливі пориви до 15-20. При цьому нічна температура буде в межах 17-22 градусів, а в день 31-36 спеки. Менш спекотно, але все ж таки спекотно, 24 серпня, в понеділок, святковий день. Там очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер північний 7-12 метрів на секунду, місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 градусів, в день 25-30. Тепла і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція дія з 1.07.30.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Надія є. Соціальна реклама.

Широкоформатний розкладний Galaxy Fold 8 побив рекорд передзамовлень, тож Samsung терміново замовила ще 1 мільйон цих складних смартфонів. Власне, про це сьогодні хочу розповісти, особливо я здивований, тож мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техномикола. Поїхали! Наприкінці липня Samsung представила нове покоління складних смартфонів і найбільше уваги привернув Galaxy Fold 8 – базова модель 2026 року, яка отримала широкоформатний екран. І саме цей гаджет встановив рекорд за передзамовленнями серед усіх смартфонів Samsung. Але на цьому його успіхи не закінчилися. І наразі він продається так активно, що компанія суттєво збільшила план з виробництва. Як повідомив корейський портал ET News, Samsung прийняли рішення збільшити виробництво Fold 8 на 1 мільйон штук цього року і вже розмістили замовлення на відповідні комплектуючі у партнерів. Спочатку планувалося випустити 2,8 мільйона одиниць Fold 8 цього року, а з урахуванням до замовлення загальний обсяг виробництва складатиме майже 4 мільйони пристроїв. Очікується, що на модель Fold 8 припаде понад 60% усіх продажів нової серії Galaxy Z, які зазвичай складають 5,5-6 мільйонів штук за рік. З 28 липня по 4 серпня покупці оформили понад 1,44 мільйони передзамовлень нових складних флагманів. І це рекордний показник серед усіх лінійок Samsung. Це на 38,5% більше, ніж у попереднього покоління Z7. Там був приблизно 1 мільйон передзамовлень. І вищі показники весняної флагманської лінійки S26. Там 1 мільйон 360 тисяч. Приблизно 70% усіх передзамовлень припало саме на модель Fold 8. Нагадаю, Galaxy Fold 8 – це перший складний смартфон Samsung із співвідношенням сторін 4 до 3. Зовнішній екран має діагональ 5,5 дюймів, а внутрішній – 7,6 дюйми. До речі, Samsung збільшує початковий план виробництва гнучких смартфонів другий рік поспіль, починаючи з Fold 7, що свідчить про вихід категорії на стабільний тренд зростання. Аналітики вважають, що високий початковий попит на Galaxy Fold 8 міг бути викликаний не лише новим форм-фактором та непоганими характеристиками, а й акцією Double Storage, яка дозволяє придбати модель з накопичувачем на 512 ГБ за ціною версії на 256 ГБ, що особливо актуально на фоні загального зростання цін через кризу на ринку пам'яті. Збільшення виробництва Galaxy Fold 8 також допоможе корейському гіганту в конкуренції з майбутнім складним iPhone Ultra від Apple, у якого, за чутками, буде такий самий форм-фактор. Ну а поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
4: Шановні мешканці громад Харківщини! Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
2: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Далі коротко про важливе, як Ксенія Цьомчик, мої вітання. Сьогодні, 21 серпня, у Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Заборонені будь-які розважальні заходи. Нагадаю, у ніч проти 20 серпня окупанти масово атакували Київ та Київську область. Загинуло 16 людей, понад 40 постраждалих. Мінус техніка ворога. Сили оборони знищили транспортно-заряджальну машину зенітного ракетного комплексу російських загарбників С-300, завантажену ракетами. Про це повідомила бригада артилерійської розвідки «Чорний ліс», оприлюднивши відео з бойовою роботою. Ворожа установка повністю вигоріла в результаті детонації ракет, якими була завантажена. Біолабораторії на острові Лісій. Російська Федерація експериментує з вірусами посеред водосховища у Тверській області. Про це інформує ГУР. Офіційно там проводять фізіологічні та ветеринарні дослідження, але, за даними джерел, можуть експериментувати з небезпечними вірусами та іншими патогенами в інтересах російської армії. З 2023 року територію навколо острова закрили для риболовлі, купання та плавання. Комплекс охороняють військові та системи ППО. Солдати, які залучені до охорони об'єкта, у приватних розмовах висловлюють страх заразитися невідомою, цитую, дрянью. Ще рік допомоги на дрова. В Україні цьогоріч продовжать програму підтримки мешканців прифронтових громад, за якою можна отримати допомогу у розмірі понад 19 тисяч гривень на закупівлю дров для опалення. Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. Окремо він зазначив, що уряд не планує встановлювати граничні ціни на дрова. День незалежності України. Українці за кордоном та іноземці, які підтримують нашу країну, 24 серпня об'єднаються у всесвітній акції «Ланцюг єдності». Учасники вийдуть на центральні вулиці міст та візьмуться за руки, утворюючи живі ланцюги солідарності. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації. Організатори вже опублікували покрокові рекомендації для проведення заходу. Це і всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, суботу, 22 серпня, синоптики обіцяють малохмарну погоду без опадів, вітер південний 5-10 метрів на секунду, вночі від 16 до 21 з плюсом, ну а в день повітря прогріватиметься до 32-37. На неділю, 23 серпня, обіцяють мінливу хмарність без істотних опадів, вітер вночі південний 5-10 метрів на секунду, в день північний 7-12 метрів на секунду, але місцями можливі пориви до 15-20. При цьому нічна температура буде в межах 17-22 градусів, а в день 31-36 спеки. Менш спекотно, але все ж таки спекотно, 24 серпня, в понеділок, святковий день. Там очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 7-12 метрів на секунду, місцям пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 градусів, в день 25-30. Тепла і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 304. 14Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
4: 30

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
3: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз, як синіє Цьомчик, мої вітання. Сьогодні, 21 серпня, у Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Заборонені будь-які розважальні заходи. Нагадаю, у ніч проти 20 серпня окупанти масово атакували Київ та Київську область. Загинуло 16 людей, понад 40 постраждалих. Таке буде вперше. Агенція оборонних закупівель ДОТ вперше оголосила тендер на закупівлю дронів Deep Strike та на оптоволокні відповідно до тактико-технічних характеристик, отриманих від Міністерства оборони України. Йдеться про далекобійні ударні дрони для ураження цілей у глибині території ворога. Агенція планує закупити дрони різних класів, які відрізняються дальністю польоту та масою бойової частини і можуть автономно виконувати заздалегідь задане польотне завдання. Північно-корейські війська.

0: ДР направила до Росії новий військовий контингент чисельністю 8500 осіб. Про це повідомив представник ГУР Міноборони України Скібіцький. За його словами, північно-корейські війська розкидані по Курській області Російської Федерації, включають 1000 інженерів та саперів. ГУР очікує, що вони застосовуватимуть ударні дрони по Україні. Доступні ліки. Доставка препаратів безпілотниками за даною програмою вже здійснюється у двох областях. Як зазначив голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, у такий спосіб уже доправили 60 тисяч упаковок препаратів. Така логістика особливо важлива для віддалених сіл і прифронтових громад. Механізм працює так. Сімейний лікар виписує пацієнту Е-рецепт, медсестра передає його номер фармацевту, який погашає рецепт в аптеці. Після цього препарат пакують в одноразовий бокс, маркують прізвищем пацієнта та безпілотником доставляють до амбулаторії або ФАПу, пояснив Радуцький. Нагадаю, що програму «Доступні ліки» розширили ще на 260 торговельних назв ліків від серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань. Вчені створили найбільшу карту Всесвіту. Саме на ній майже 4 мільярди космічних об'єктів. Астрономи опублікували величезну 2D-карту, на якій видно зірки, галактики, квазари та чорні діри. Вона складається з 5 трильйонів 600 мільярдів пікселів і охоплює близько 75% неба. На створення карти пішло 13 років. Для неї використали дані телескопів у США та Чилі. Мапа має допомогти вченим краще досліджувати темну матерію та енергію і гравітаційні лінзи, а також навчати штучний інтелект знаходити нові космічні об'єкти. Наразі це всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Більше за годину.
1: MFM.
2: MFM.
1: Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Далі про головне. Перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Сьогодні, 21 серпня, у Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Заборонені будь-які розважальні заходи. Нагадаю, у ніч проти 20 серпня окупанти масово атакували Київ та Київську область. Загинуло 16 людей, понад 40 постраждалих. СБУ закликає. Громадянам слід бути особливо пильними напередодні та в День Незалежності України. Під час святкових заходів варто дотримуватися кількох базових правил. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та заздалегідь визначте найближче укриття. Не наближайтеся до підозрілих предметів та не намагайтеся самостійно їх переміщувати або перевіряти. У разі виявлення підозрілих осіб, предметів чи інших ознак можливої незаконної діяльності, повідомляйте правоохоронця. Не публікуйте фото та відео із зазначенням місць розташування військових, об'єктів критичної інфраструктури, блокпостів, засобів протиповітряної оборони тощо. Не поширюйте інформацію про наслідки обстрілів, роботу ППО чи переміщення українських військових. Не виконуйте прохання невідомих осіб, які пропонують виконати сумнівні доручення, зокрема, здійснити фото чи відеозйомку певних об'єктів, передати пакунок або залишити предмет у визначеному місці. Окремо СБУ звертає увагу громадян на спроби російських спецслужб залучати українців до підготовки терактів та вчинення диверсій. Про будь-що подібне повідомляйте Службу безпеки України. На повернення з СЗЧ залишилось 30 днів. Про це інформують сухопутні війська. До 20 вересня є можливість обрати підрозділ, напрям служби та без додаткових бюрократичних процедур

0: повернутися до війська. За інформацією сухопутних військ, тисячі військовослужбовців вже знайшли собі посади відповідно до власних бажань, досвіду та покликання. Долар і євро дорожчають. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Так, долар подорожчав на 4 копійки, євро – на 11 копійок. Офіційні курси валют на понеділок 24 серпня становитимуть 1 долар США – 44 гривні 65 копійок, 1 євро – 52 гривні 24 копійки. Спортивний анонс. Вночі українська тенісистка Марта Костюк зіграє у чвертьфіналі на турнірі WTA-1000 у США. Матч проти американки Коко Гофф завершить ігровий день на корті PNG Stadium. Початок не раніше 3:30 ночі за київським часом. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.
1: The coolest station online.
2: Yeah. MFM station. That's us.
1: Because we play.

0: paradise. MFM Station. Dance Hit Radio.
1: Бажаю міцного, ребят. Мадяр на зв'язку. Пора працювати.

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Barbra Streisand.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: Dance.
4: MFM.
0: Dance it radio.

титри, наче алгоритми. В твоєму серці, моєму серці ритми, ритми, ритми. Наче манускрипти, закриває двері, нас кидає дрифти. Тобі любов, мені праворуч, стоп, знято. Тобі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

MFM station. MFM. Идеальна станція існує.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Все на світі, як вода, світла, радість і біда, все тече і все біжить нікуди. Все на світі, як пісок, залишний на ньому крок, змив все вода.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.